Maia tini mana kita kan kilo ni tante katua. Ehono maia na I tipo nei kaparoko maia na kinga waya te reggae reggae tano kiti ko tayunga haora ate ata nui tonu taku nei mihi atu kia koe kia koutou katua uri noa kimata ake ana he waya ta mai Aotearoa he waya ta reo Māori ni tine whakatau wairua buri nei Sun and Water te waya ta home me te waya ta another day na ja kūstu kiu tonu mai tautuku tonu mai te kaupapa nei.